0: Nina Spyro, Material Lover, פאלי, וואי, זה ג'יימי אנטרן, כמו כל ואין,
1: אומבי ברפס. שמבו, דוי, דפני, אפילו הדוקמי, אהו, הדוקמי, ללומי, הדוקמי. ארטני
2: צ'ייטה, ארטני צ'ייטה, בונג'ו גבירה, אמברה, מנאו עושה תן לי הונו קבל בקסם, נגבר, טענה בלי אייליש.
3: איו,
2: אנקום פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו
4: פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פרי רנקאו פר